0: Ebaha o morena.
1: Ebaha o morena ntati. Bine na morena ka magete ka nyakallo. Ebaha o morena ntati.
0: Ebaha o morena Benji Benji.
1: Ese ri ya merena ntati.
0: Amen.